0: när du möts med någon som Hayek tog till hon. Oh, när hon.
1: My Music Radio Top Awards Hits.